EG. Tāra ngā te tikana te mora tau na Unveil Gospel en sere kemuni chi o wanga sa sipti ngopi kenda na tolu en tini kalima na miniti en kabi ni varo mbuka en dain karo sa vulka ni singa ni vulo me ronondolu rusa ngā vulu ka ono ni sambula vinaka ni mata vinaka mai. Kenta maki kia mini ke di tiko yani na kabina kani kua na PMN Fiji se pa mana viti en na bio libo libo ngoni 531 PI en na ya kabi binaka en dai ni bulu binaka na marama na turanga na zarbo ke na ngone lewa ni se ma tiko mai en na kabi binaka ni kosa ni ngole zabi kimi ni soli soli ni varong tal tinga mai na kabi ni varong buka binaka ni kosa ke tiko mbeka na buli ni sam bulu binaka baka bulu tal tinga ni na bendala ni baka turanga na sana tin kaba en on the bonua ni sam bulu binaka ni mata binaka mai. Ito mambula tala tinga ni weke muni kia sara siyama tinga mai na live stream ni pmn.co.nz ni mbula binaka mai na tei ni buruburu dhaba nga ni siyama tinga mai kina ena ya kabi binaka endai. Weke muni nandau siyama mai na loma ni mbuda ni valu binaka vali wana thole wawa na kena ngarabi tuna itabi ni tiku visa ututaki ni mbula binaka. Ele no turanga viunga na mnin tau ni vengarabi ena ya kabi binaka endai ni taka ni tali takatiko na mni na ya kabi binaka ni kuwa me zapo tiko ndo na madhao ni ngarabi tabi waka buli kena zaka vaka sombeka suka tiko na zaka vaka ngole tiko mbeka ipale sombeka sanke ngole tiko mbeka mai zaka vaka sombeka repik teki tiko mbeka na ngone buli mera ngole ipale ni mbule binaka ni mata binaka mai nonde awe tiko niko spele ngome na tolu kina vana kaloko dana ni na utinga pita na serengo rona sere dana rongo za tikina no nonda banga bakalo me bakarto bakaru tak mai na wekanda na walini lotu na new methodist na varo nonda banga bakalo dana rongo za tikina na tal ngase ni new methodist church o talatala atu ubulaono tamana tona youth gospel ena sere zezere nakalo asipitiko bikanda na tolu ni tinika vitu na miniti ni mbule binaka.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tama i mili wasi langi na serial o bina tapale sa si bitingo bi botingo bi kante tine miniti me ono na kaloko en na yakabi bina kanda iban bolo tiken bi kimi mbeka na sanga isi amati kumai en na wasi ningo no bina kongo ni bolo bina kabi na kavale bina bito mani tiku mai en na bata bata bina kongo ni PMN Fiji en na bongi bina ka ni kuwa kila ni kurse te tiko na vanua o Nisilandi o te roe na singa na noa watekei na singa buke lulu na nonra vesu e sona i lawa lawa sona thaka thaka ae na tambana ni biba kanto dontaki ngoa e o Kalandi Mount Eden watanaki na bi mai rimutaka en buku ni na corruption eh na nonra kilka samataki ni ra wili tiko ena kenanda u kawi loma ni valibibesu na taliboni na wenganga sena drugs ko na meth patana kina na marijuana da ko wiloma me ranga indo sa wi labo ko me donga imbi mai na nonra bank account na labo kara vesu tiki kina rota ni rusa nga bulu na zaka zaka na tambana ni beba kandondo no taki a wili tiki ne so na na nonda era na alube viti kara tiko bolde na tambana ngoni beba kandondo no taki okela ni arto tuku na tambana ni obisa ni ndona ngono balabu sarto wa we wa muriti ko mekina na sona be mbita ki aso lumbi mai arto wa muriti ko mekina tega bukina na kisingo mena chulai ni amba kisawati karto sanga me bakazor na nondo mai besu e vida bat arto ni rosa mabulu na lewe ni bonwa kara zaka zaka en tambana ni be bakandon taki en singa en noa batike na singa Abu Kelulu.

ta timi ne ndro ni marama tona le gita tali te nga en i serene ya ya na pakaro wai ne kaona ni singa ni bulo chune ka baka tala ki na mai Brisbane na tona gita tiko vata ki na timi ni Reds en na Belmore Stadium en na pakaro wai ne karo singa bulo kali vitri singa ni bula o chune na buku ni ve matalala ni ve ni tikine ame bala tikine ara ni linga siko ba norto ve lawa na Fijian rua ranyo rei vekina na kena matalala e na datas manda ve to na nasion do moni da ronga do manda pote kitike ni kina ki ve kim ni kede na lube ibiti ni ba sarangi tutikum baga na ngonongo do tikum baga na kena beseni do tikum baga na kena vital noa do tikum baga kena biloti se da bel no

0: Dar ngote tikana to mon ton ndaka wi avea group na serre rengo diau sa bo tingo bikan de bitu na miniti e medio na kaloko. Ya mose se awa mbetanga na gitu na super rugby na gitu apa zoriti ko na mbongi bina ka ni ko. Nan rongito tiko na timi nganga e ruai na timi ni Crusaders ke na timi ni Chiefs. Ni birongo na nomi timi.
1: Ay así na rongito ya un ruai tingo ya. Kuana toso na gono go, kuana toso. Ya. Ah. Or odisa dapsa 20 minggu.
0: Sa mi zapa na ngito.
1: Ya.
0: Nganga na timi ni Crusaders and na tolu sanga vulkano, na tolu sanga vulkano na timi ni Chiefs.
1: Hendina. Ganga toma o chiefs.
0: Yeah.
1: Iyo. Ro visi binga na bidona kai?
0: Ba.
1: Vanakai.
0: Vanakai. Oh, yeah, undo nungu timi tingo na Crusaders. Se Bernier to tiki mungi to nungu, undo nungu timi tunga mena Crusaders, but ni roangi to kino, marika wunimbaka, rupeni da zawe.
1: Mataka sa toro nungu...
0: Rupeni da zawe, Auckland Blues.
1: Sa mataka sa toro nungu, mesa tukiri mena mdo tamo, kato toro nungu kato, mo sanga i...
0: Gai virtu na Crusaders.
1: Oh, totoka, totoka, nirtu sanga i mertu sa mingganga, Ah, claro, mata lo talanga o irana, irana sarsar, ba mimi irana, nira sarsar to gramaro ta to irana na con stadium bo ya, corra sa sarangiti tiko kina, arunga talanga ni sa lebu sarangito, sa tubo na kitiko na backingo, come na kawya ni borto i Christchurch kono buno excuse me kono buno meleda ke yena stadium go meleda ke na na
0: na gito eh super series la kapango men da sala ko kede
1: io se andi sa tu ngamo ke mdo ke mem sala ko mdo ke mami
0: io
1: io vanu ni vina borto na timini crusaders vanu ni vina talanga borto na timini chiefs o klanto na gito vina kangori ngo sen gito tiko baka tombungo eh o tia sana gai madala o dei sosa lako dake ningona sana lakina na semifinal na ngona ya sana gai matata tkina dutu kuritu sana gai matata na matani meke sana gai matata kina o dei ngole dake o dei ngole sombo o dei o dei yo embek sa oti bo da kalongata ni na matati menin rua ambo ngole dake toka na komele mertulingi to dake kome daksari ke yo klandi klanda matalondi no kenda nenda maisara virtu nurtu me ingito e que la saga na timen in rua se le usar rabo norto da da tiko kina o que la do tal nang back bin nak nang back mingo a mertore ni va bin nak ta kina norto ingito que da da va ba nu ni bin nak a verto na norto ingito en na vida nang ingito sa bo tingo ki verto e
0: abo ngango tu chiga ning ingito na maza mingo
1: e ya na kaute ni rao ni
0: 16th round eh ngom nang ngona point stable ar to lu sar tunga ngona tim ni hurricanes
1: hurricanes
0: ni musa ngabul na pointi ang gitara chiko chiefs yo ke lambo ni ko sana kamba da ke crusaders eh ne yo tin ar tunga ngango ar to chiko na kavani
1: kavani tutungo eh
0: yo to lu sa ngabul kaono blues katolo to lu sa ngabul kawalo na brambis Kalima rosa ngabul kadio na puendi, kaona tiko reds na rosa ngabul kawal na puendi, na waratas kapitu tiko rosa ngabul kawal na puendi, o Highlanders kawalu rosa ngabul kawal na puendi. Orongo orono sote ni mataka, force batike inrua. O force kadio tiko rosa ngabul kawal na puendi, onrua katini tiko rosa ngabul na puendi.
1: Ya rona sanga tiko, rona sanga bako kuro gori, metani na mendoa metoso dake. Ya maibortong gori menandua kinao no no en matitimi ni Australia bidetiko
0: rua
1: e rua ke na boke dela matitimi ni Islandia to toka ay andava marrondina
0: ni osala sama mani tu kono jochni tu tu ko
1: tsa na god na non to matitimi goro ke to na to matitimi talanga ke na pacific gori da salim sar na ke na bibosaki libo talanga na ke na vangraiti ko na na ke na tebe na kati mito song itale na na club gori ni mona pacifica da ba ni ni na ka porto io
0: da talanga na na reniva elolele te kite orto tiku na zorubo mbaleta na
1: iya rakaya na kena sigeni toso tali na na klabe yenda bani da sarungo sartiko salim sartiko ratali takatiko merarawa ni rato songa na na mata timi gori kina do tali na vanua ase takatiko na kena bibo sake o kilanu to mea mai mai na kortura nga kwe sa tike da bani kena itugutu na gaitali
0: ya vama teila la yoko
1: vama teila la yoko vama
0: teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama teila la yoko vama